izlaziš na cestu. Pomislim šta bi dao da sam na tvom mjestu. Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon i ne znam šta da radim.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski radio Valentino.

Kona Baruž, Donji Hrgovi. Redah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: bit ću iskren, nisam i niti ću vas lagati. Ovo je moj potpis, ova je prijava. Evo nas zajednička družba četvrtkom poslije podne i dio večeri. 10. dan kroz 9. 2026. ekipo. Dobar dan.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan
3: svakome želim ORV.
0: Dobro, u ovom bloku jeste ono samo da vas pozdravim, to jeste da se najavim u smjeni koja će potrebati idućih 6 sati. Različito žanrovski, za svaki žanrovski zvučan ukus. Kako ste danas? 27, ja mislim da je ovo super. Ovo je super, posve prihvatljivih 27 celzijevih stupnjeva, mjeri se u cijelom teritorijalnom ORV okruženju, malo na oblake, nema onih pržećih UV zraka. Mislim da je mnogima sad puno prijatnije.
1: Ljeto uz ORV.
0: Jeste, kalendarski, ali po vremenskim prilikama od jučer, kako je malo u nekim krajevima došlo do kišnog hlađenja, definitivno je preklopilo. Nego četvrtak, jel to? Je, na vidiku je već od jutros. Znate, to je onaj dan koji se naslanja na bolje radni, a on je petak. I apsolutno onda već ide i vidik vikenda. Treba li jako? Naravno, nema stišavanja energije. Pojačajte i nastavite dalje.

0: Badam. Vozačice i vozači, evo dodao sam ja, tražili ste malo Jološe od Vučićke, pustio.
1: Najbolji hitovi, samo na ORV radio.
0: Ima tu još pozdrava, ima tu još poželjenih, hajde sad svirat ćemo. Samo prije svega da čujemo jednu zdravu reklamu, ili može samo jednu?
2: Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
3: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
2: www.drmarkovic.com.
3: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
2: Pozovite 066-278-249.
0: Sve jasno, jasnije ne može biti. Kažete, mrtvi, umorni, vraćamo se s posla. Dobra muzika, pozdrav, može li nešto od Lexingtonaca? Može.

Sad ćemo grunuti, ljudi umorni, zaslužili su malo terapije. One zvučne, hitične. Znaš kako ja kažem, slobodno mi se prijavite za ostale upute o hitovima, eventualne nuspojave i indikacije na Viber studijski broj 063 422 1.

0: Srbije. Evo ga, ispoštovao sam i to. Daljine Adi i Sale. Dalje kažete, mi smo već pri popodnevnom odmoru, sjajno. Mala muzika i odmah je dan bolji. Veliki pozdrav, Miroslav, hvala lijepo. Može, bit će i ta. Evo, polako ćemo mi ljestvicu spuštati odmah iza 17. Dogovoreno, ljudi, nemam frke.
1: Slušate Radio Valentino.
0: Jeste, navijte koliko? Na najjače. Kako drugčije? Nego, šta velite? Neki su se i umorili, baš umorili, kažem. Daj za malo odmora, potonuli smo ko... a meni odmah pada ona zavrzlama na pamet, kad to kažete potonuli. Znate, pa ja, knjige. To smo pročitali, smo vidjeli filmovi. Kad je Titanic tonuo, znalo se ono, daj prvo evakuira žene i djecu. Danas ne daj Bože da se tako nešto dogodi. Svi bi se podavili. Kako? Pa tako da bi odmaklo vrijeme dok se utvrdi ko je u stvari žensko, a ko je muško.

0: 1, 2, da, malo fejka, malo šminkeraja, malo zablude, malo svega, pomalo. Ajde, nema veze, nek stvarnost nije takva.
1: ORV.
0: Ok, nastavit ćemo mi dalje svirati. Ide i mrtav bez mene, ide i amanet. Biće nešto i odmice, ne sekirajte se ništa. Čak i pozdrav iza tebe, evo ja ću vam poželjeti. Ja to ravnodušno gledam, znaš, meni je bitno, ja ne mogu navijat za 5 ino klubova. Meni je samo bitno bilo iz Lige prvaka da je Arsenal sinoć dobro startao, da je 3 boda, 3 zabilježena, a na teškom gostovanju u Napolju. Sve ostalo vama prepuštam kako ko za koga, jel da? I kako koga simpatizira. Ajde vama, Bavarcima, jel da, Bayern München, a dolazi slabašan protivnik. Bodo Glimt, jel? Ja mislim da će to biti lagana večera. Allianz Arena. Isto kao i ovi velikani sinoć su raznijeli svoje male protivnike pod navodnicima. Paris Saint-Germain kao prvak Europe, Barca slično. No u svakom slučaju, mene više zanima kako će večeras oni slabiji malo proći. I kako će Roma hoće li izvući na vrelom gostovanju kod Fenera. Como? Zašto ne Como, ej? U svakom slučaju, nogometni gurmani, i večeras je treća večer Lige

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: E, to je isto koji ono, možda.
1: Pil će biti ili neće.
0: Stvori da jeste. Bojana, ima li tu recept?
2: Pa nema tu savjeta, znaš, da ima neko recept, onda već bi ga odavno dao cijeloj planeti da bude svugdje mir, ljubav i razumijevanje. Ja bih rekla da je najvažnije slušati jedno drugo i to stvarno jako dobro slušati. Naravno, nema ništa niti bez strasti, bez ljubavi, bez razumijevanja, bez kompromisa, ali slušati šta ti partner govori. Aha.

Pa ne možeš ukoliko voliš voljeti samo u petak, je tako? Zašto postoji ona kliše fraza petak metak, a? A metak je svaki dan ukoliko se ljudi vole. Ali eto, nećemo mi preskakati. Hoćemo uživamo i u svakom trenutku četvrtka ili isteka dana, a i onako se naslanjamo na petak. Sad je već 17 sati 48 minuta. Znači još jedan koračić, eto petka, eto vikenda, neki osmih prisutan na licu, ne darovan svima, ljudi će živjeti u pogrešnim mislima, nego onako tamo, pozitivno, ali da ostavimo trag iza sebe. Pojačajte radio, pretvorite obični četvrtak u jedan pa dopadljiv dan. Da, da, ukoliko je dan ili ovaj radni tjedan bio dug. Eto, gotovo se izdržalo, još samo malo. Ide se još malo dalje ka petku i ka vikendu. Energija raste, dobra muzika u vašoj pratnji, tu je i da vas pogura. Ljudi, dobra pjesma i samo naprijed najkraće, da se sumiram. No što kolono vodite, isprazno ispričaju svašta nešto, pa u stvari ništa ne kažu, u stvari radi svoj posao i budu samo u društvu. Eto, doživite kako hoćete. U svakom slučaju, bitno je da se namjere dobre i pozitivne. 0634222126 Viber je OEB broj i za

gas. Hoćemo dodati malo gasa četvrtku. Možemo, koliko je pojačan. Dodaj još 2-3 oktave. Slušam te bajke, lepo umeš ti to, ali ne. 19. 7 na večer. Dobro večer, ljudi.

Pa dobro, to je ona dobra fraza, neizlizana uvijek, jel da? S Balkana ona dolazi. Svima je lako ili lakše nego meni? Meni je uvijek najteže, da. Ma ne, nikome nije lako. Svi se bore, svi se utrkuju sa životom, svi se bore za svoj komadi sreće ispod ovoga nebeskoga planeta. To je dobro. Ajde, zato da se malo opustimo, da ne razmišljamo o nikakvim problemima, stiskama, zavrzlavama, svim obavezama, nečemu nedopunjenomu. Znaš ono, malo prokomentiraš, nabaciš mi neku foru, stvorimo u zvuk dobar i osjećaj i feeling. Zar ne? Što ne bismo i za Sanje i te sad pustili i ovako, mama? Ja, tako je. Svojoj ljepoti se divi. Zašto ne upaliti to svjetlo u tami, ukoliko more neke neprijatne misli?

složimo muzičke želje na muzičku želju. Viber ORB, užareni broj. Izdominiraj, zapali ovaj inbox na 063 422 126.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Tebi ćeš da voliš.
1: Ma to je sudbina. I nije magija.
2: Zvučna magija. Slušaš o RV četvrtkom navečer.
0: Počinjem.

0: Vibe, isti ritam, oćemo, kada se uhvatilo potiralo, je ovo, nema stati. Ostanite uz mene, vaš put upravo dobija najbolji ritam. Slažete li se ljudi sa mnom? I frekventni smo i naklikani. Na jednoj od naših frekvencija okolo teritorijalno pokriveno, ovisno na kojem podneblju slušate, a ili bilo gdje u svijetu, naklikano na streamu, službena str, ORV radija je www.valentino.bh.com.
1: I frekventni i naklikani, ORV radio. Dobroveče, želi vam Miroslava.
0: Tako je, dižemo energiju, raste.
1: Tu je dobra muzika da vas pogura u svemu što činite ili trenutno više kroz četvrtak ništa ne radite.
0: Sviđa vam se više ovo drugo, a? Tako je. Ma navi jako na ORV. Javi pismom šta bi voljela ili htio čuti.
1: 063 422 126. Sad razbijem.

0: Tarantino je mala maca, šta će mu mi sve izrežirati i ove večeri dobro se osjećati, zabavljati. Poveznica među dvoje, ajde istaknite na glasite. Mislim ono koliko hoćete vi otkrite. Ja sam tu da upratim vaš bilo, vaše pa ono što želite, jel da, za javno. Može i kroz redove, bitno je da vi znate. Sve što masa ne treba da zna, to i neće znati. Znači, poveznica među parovima, ajmo im ekipe, a vi koji drajvate, vi koji ste jedinka, možda je buba u uhu, pa negdje ste u šetnji, ma na svaki način.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Idemo jako. Kad voliš, voli najjače. Kad ljubiš, ljubi najvatrenije. Kad radiš, zagrabi da otkidaš. Kad odmaraš, topovi nek te ne probude.

Prvo na stanje, ja sam se malo zeznao. Ja to ono, znaš, jedan naprema ofrlje, preko 50, 100, ne, 250 ljudi je u firmi, odnosno u tvornici, sad na kutiji slušaš sam Miroslav. Ja, 250 pozdrava na kvadrat za sve vas pojedinačno.

0: Što si ljuta?
1: Mare, ne, da.
0: Što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
1: Kako? Kako?
0: Odljuti se.
1: Ništa, ima jedna posjeta malo je golicava, ovo ili ja smijem tako? Pa dobro, rečeno mi je ono slobodno tako kako je napisano. Evo, pa vi pišete, ja pričam. Ja prebacujem u eter, znam ja, nećete vi to da snimite svojom glasovnom pa da se vi sramotite, nego uvali Miroslavu posao pa nek prođe kako prođe. Ali evo, doslovno dama je ovako napisala, Nima, može li za mog Emira komšiju stariji čovjek? Kada on nema M da naruči, evo ja ću za njega. Joj, danas sve žene moraju, završen citat. E, moje Emire. Pa dobro, ako ti je trebao poguranac ovako na ovaj način, da si zaslužio malo ukora, ali eto. Ništa, Bože. Sad će biti. E, ja se iskreno nadam da će sad sve proći i biti lakše. Dalje. Ma jasno. Dobro večer, može li crno oko nući? Pozdravljam Brčko, još jedna adresa. Zatim, slušamo te u Osijeku, može li takva kao ja, Đugani? Može, bit će. Nešto od novije od Seke, Umri do zore ili Šteta? Miroslavu, pozdrav. Hvala Bokim, hvala Ina.

0: Sam se volite ljudi u voljenju je spas protiv ovog nevoljenog vremena. A štaš, sve po njenom, jel?
1: Pa znaju ljudi, jel da, koji su čvrstim bezama ili brakovima, što se prije pomiri s tim da je po njenom

A to je ona pod návodnicima šteta. Ona kad se ljudi vole, uživaj na maksimalu, odnosno ne štedi se. Jel da malo kada rumenimo, probije. Pozdrav svima, Miroslavu najveći, za volanom sam. Podug je put predamnom. Muzika me pravi društvo i ti, hvala ti. Molim lijepo, veliki pozdrav tebi. Hvala tebi za ukazano povjerenje. Opravdat ću ja to nekom traženom pjesmom. Kava je ispred mene, noge su na stolu i uživam. Dobro, dobro, dobro, ono raspištolji se čovjek. Pa vrijeme da malo odmori, jel da, predahne. Ohane, što bi rekli u Bosni, jel da, od svega. Digne noge malo, šolja, držim kavu, pijem, ispijam. Na slamčicu nešto ili na drugi način, tako treba. Evo vidiš, još smo na poslu, pa dobro radi ljudi, kaži mi. Pozdrav i od nas s posla, još radimo, ali uz tebe nije teško. S lijeve strane moje, pozdrav svima vama, isto kao i tebi, pa još jedna adresa na poslu. Mateo, veliki pozdrav u Slavoniju, kažeš. Samo da se ja prijavim, slušaš se i kod nas u firmi. Vi ste nestvarni ljudi, hvala vam od srca. Hari, pozdrav i za tebe. Jedna posebna pjesma, kažeš, tvojo je Amini, ako može. Ma mora moći, mora moći. Imamo još jednu povezujuću, Enes Veli. Pozdrav, može li za, citiram, moju ljubav, a di su, nešto od Lexingtona. A može od Lexingtona? Pa kad ste ovako povezani, ja ću definitivno ovo ispoštovati. Eto. Ljudi, nestvarni ste. Samo nastavite ovim tempom, idemo razvaliti ovaj četvrtak navečer zvučno. 063-422-126. A sad, da animiramo i da nema crvenila zbog stida u licu. Jer, dvije folkerice. Košmija, šta čekaš, sunaš se ti, tvoje stariji si čovjek, proživi još malo, ma malo više što je ostalo života na dopadljiv način. Isprovocirala kuna, nema šta. Ona je odradila svoje, sad si ti na redu.

jednom i Point da pozdravimo. Stipe, veliki pozdrav i tebi. Ti kažeš pozdrav Miroslavo da se prijavimo iz taksi službe u Brčkom gradu. Samo je radno, pa dobro, vi i radite non stop, stop non. A? Vi, vaša je profesija takva da ste u pogonu i dan i za dan i za noć. Dobro i za jutro, ono, kad ljudi zaglave i ne znaju gdje su. Cuge se malo više nakupi ili oblak prašine i dima u očima, pa šta ćeš, bolje ne sjedat za volan nego pozva taksi službu. Evo je, još jedna čista polkerica, pa ćemo opet malo po trendu. Izmiksat ćemo svega, ne sekirajte se. Samo vi trpajte 063 422 126.

0: pa tu oklijevanje, nešto o taman popravljanje. Ako je odgovor, ne, ajde daj. Nećemo mi gubiti vrijeme i skoristit ćemo u pravo vrijeme na pravi način i hitove koje vi želite.
1: Besna noć na ORV-u.
0: E, dobro, šta će uslijediti poslije, ja to ne znam. To ćete vi svojom putanjom, ali ja vas ispratim do 22 dok sam tu u dežuri. Vidiš kako ljudi znaju kako će reći i šta će reći, jel da? Lagano večeramo, pozdrav iz dnevne sobe, slušamo te. Sjajno. E. Prste za policat, neko napravio specijalitete, jel tako? Evo ja malo prije velim, volio bi da mi date i za to potvrdu kad ono da. Možda buba u uhu, ono, pozdrav iz šetnje. Slušalice u ušima, ORV Radio i Miroslav uz mene. Hvala lijepo, veliki pozdrav. Pa ima i ovako, pozdrav, ništa posebno ne radim, ali zato tebe slušam. To mi je kao, ne ne, to kao da mi je posao. Genijalni. Vi ste genijalni ljudi. Ajmo nabrijati još više. E, a za ljude nem kazali s ljudi hoće nešto i od Bokeh i Lexingtonaca. Ma nek ide ovako.
2: Šta je sve lijeta moje mogo? Iz ovih ruku te ruke.
0: Donesi.
2: Na dan iz ovog srca u to
0: donesi,
2: srce.
0: Ponesi me, raznesi.

malo čudno, nema tu ne nadaj se. Magarac je umro, živio i umro u nadi. Ako to bude samo nadalo, ma jok je, zakaži već. Ostavi pečati jak biljeg i volite se dalje ljudi. Pozdrave i od mene iz kuće. E, i to je lijepo i pošteno. Pa onda ide sti, pa jedni za drugima, tako je, nadovezujemo se. Pozdrav i od nas iz auta, javljamo se dok vozimo. Gas, mjuza, dobar osjećaj, Miki, genijalan si. Hvala lijepo ljudi, uz vas takav i mogu jedino biti. Ajde, ovako trepasto, sada malo slušamo. Frajerluka kroz Rastin hit, 101 ljutu guju, dvije barbike, pa ćemo opet okrenuti i na folkerice. 063 422 126 Viberoje.

A bilo je pozdrava iz Bolida. Milion. Čekam vas i dalje. Ajmo sve ceste pobrati, ubrati. Ono kad kotači grizu asfalt. I svi voze uz RV. Hvala lijepo ljudi.

Onda ne mi je Elise, ako može seka crno i zlatno? Može nešto malo kasnije, obzirom da sam seku sad svirao, bila mi je u pjesmi šteta. Malo zraka, malo šetnje, najbolja muzika, voditelj još bolji. O, veliki pozdrav za vas. Hvala vam lijepo. Opravdat ću povjerenje, naću nešto iza vas. Je li traženo od Mileta? Ako se ne varam, ovo je Miletova pjesma. Okej, nema mi izvođača. Naću. Pozdrav od društva. Jedna pjesma za nas, da razvučemo šećeru. Luna, aha, može. Društvo, pozdrav iza vas. Veliki pozdrav i od nas četvero iz kuće. Najbolji gost večeras i ti, Miroslave. Ja vas obožavam jednostavno.

0: tako je.
1: Barbara Bobak, ne trkaj se ukoliko si slabi.
0: Dalje.
1: Dva povezujuća, ljubavno u paru pozdrava. Jesam u pravu, jesam. U stvari, jedan je, nije mi ovo jasno. Kažete, za Saru veliki pozdrav od Jelidina, piše ili Dino. Dajte mi razjasniti ovo, ljudi, da ne ispadne nastrano ili ono čudno. Joj, ne bih da ovo pomiješate, da izmiksate. Znači, još jednom molim za pojašnjenje, ispravit ću se javno u eter. Niste vi dobro precizirali, je li od Dine ili od Dine? Ja pretpostavljam i želim da je od Dine, nemoj to uraditi. Okej. Dalje, Maja za Adnana. I to je poveznica. Dobro, kakvi ste moćni. Pozdrav svima, opuštanje uz Miroslava već počelo. Hvala lijepo, veliki pozdrav vama. Zatim dalje, jedno javljanje iz Osijeka. Udarajmo dalje jako. Dovoljno ste kazali. Hoćemo, nećemo stati, nema šanse. Nego. Još pokoj pismo pa ćemo svirati. Pozdrav, može li pjesma Bez tebe od mlade vinkovačke pjevačice Sare Ane Dolić. Hvala, Karmela. Neću se napraviti neuk, ali ja mislim da ja to nemam. Ajde, potrudim se za neka druga druženja, pa ćemo vidjeti šta ćemo i kako ćemo, hoćemo li moći nešto napraviti. U svakom slučaju, hvala vam lijepo za pažnju, slušanost i još jedan veliki pozdrav u Vinkovce. Dalje, pozdrav Miroslavu, može li Bobak oglas? Evo sad mi je bila Bobak, bit će oglas nešto malo kasnije, ja se nadam da će moći upakirati i to. Dalje, vaš prijedlog Dona Aris u pjesmi Jackpot. Dalje, Teja Tairović i Habibi. Kako ja neću moderacijski ovdje za pultom rasturati zvučno kada vi definitivno rasturate poštom i interakcijom. Što nas je više, jači smo. Ajmo na najjače. 063-422-126 Viber RV broj.

Vi odlučili definitivno ispod pojasa tući. Eto, ajde snaći ćete se vi tamo već ljudi. Makar bili i niski udarci, da pronađem i zjerku Selma Bajram. Ne samo da dodajemo šećera, čini mi se dodajemo i vegete. I solne kiseline, malo benzina, odnosno špirita prospa. Aj, zafuntajte malo, šta ćeš? Nek nije na copy-paste, to volim, definitivno je maštovito. Kreativni ste, svaka čast.

0: Može je to, ma ne sekiraj se sebra. Evo sam zapalim jednu cigaretu, evo, brzo ću se vratiti, a vi samo šaljite pisma dalje. 063-422-126 Viber ORV radi. Dominantni četvrtak ususret Friday i vikendu.
1: I frekventni i naklikani ORV radio. Dobroveče, želi vam Miroslav.
2: Ajde, udri!
0: Udri, komšija. Mislim na tu pjesmi Komšiju Jusufa.

Šiba dalje, oće, mo, nećemo stati. Na, može biti tu greško masa nekakva, ali taj ili taj. To je ciljeno, to je zakucavanje. Ajde, zakucajte ili neki hit, ljudi. Vi koji mi se još niste prijavili, javili, učinite to. Neko šta ništa za džve, Vajberica je brojka 063-422-126. Prije polu Lukavac, veliki pozdrav. Neko.

okej, okay, rekli ste, nema problema, poštujem to. Večeras nećete piti, nema veze, ali možete pjevati. Da, ovo aludiram na Macho Man i pjesmu Aleksandre Prijović. E, na daljinskom si TV ekran. Aha, pa da, ono radijski na ekranu se sluša. Bravo, svaka čast. Konekcija je tu, svaka čast i to. Ritam, emocija, energija, sve moramo ovdje upakirati. I muzika je odlična.

raspoloženje, top voditelj isto. Hvala lijepo, veliki pozdrav vama. Četvrtkom na večer odmor. TV, evo. I Ligu prvaka, evo da. Nek se lopta ako hoće, ajmo mi uz radio napraviti Rusvaj. Tako je, tako je. Javljamo se nas troje s posla, samo da kažemo da si nam ti večeras najbolji kolega. Ej, ovo je bajno. Nemojte. Ipak vi kolektivno, ono, kolegijalno. Njegujte dobro poveznicu, profesionalno mislim. A ja ću biti svakako, ono, kolega sam za milijun ljudi. Hvala vam lijepo. Znaš, da se neko ne bi ljutio od kolega. Ti koji si u potpisu. Lega. I nas dvoje te slušamo dok se vozimo, vraćamo se iz Tuzle, Putanja, Brčko. Može, imena je uradila. Ovaj novi aranžman, Summer Vibe je u pitanju. Željko Joksimović je obradio u novom aranžmanu, pustio nekoliko svojih starih hitova. Tanana je ispalo genijalno. Dalje, Brčko te sluša, može li nešto od Baje? Ide brzo. I dalje je poželjen s legendarni Sinan u pjesmi. Dobro večer, da se prijavi i sa još jedne adrese Modrić. Hvala vam. Srebrenik te sluša, može li stoja, nešto mi govori ili slično, može. Ajde, samo pustim dok je još ranija večer, pošto ovo nije folk, ali naprimje se. Slušaj traku koja kida, ej. Ma ovo možeš slušati i pustiti u bilo koje doba, ili dana ili noći.

0: Može Tomović. Koju ćemo?
1: Vareniku.
0: Will Geach. Distanc. Balkan. Pozdrav iz Očak. Hvala lijep. Pozdrav iz Brčkoga. Može Žaveno Virs.
1: Bude.
0: Može malo Haosa od Maje Marijane.
1: Može. Haos smo napravili. Haos ćemo nastaviti. Ja zvučno radim.
0: Dobro, za ove hitove koje svi znate,

slušaj, sad još malo goluba, golube moj bijeli. Pa ide pravi, pravcati, čisti folk. Daj ripa i sole uz folkericu, ej! Ovo odzvanja, ovdje pucaju kutije. Da, crni pas, moj golube. Zvučna šizofrenija, komis, koja svima paše. Dobro došli u Ringišpil hitova.

0: da. Crvenilo grunulo u lice.
1: Dobro.
0: Pa sad kakav folk slijedi, ej. Tu trava više neće rasti. Sad će nas ovo potabati, ide Zehra, ide Nina, ide Indira, ide tko zna šta sve još na listi. Utrka je folkerica i trend folke miksevi su na meniju. Idemo sažvakati ovo vrijeme, ljudi, sat i 10 minuta. Ima vremena koliko hoćete i za tvoju naručbu cijenjeni posvetu. Neku zavrzlamu, malo da zafuntate, malo da zagolicate. Ili. Do vas. 063-422-126 Viber RV broj. Daj mi bocu s tupim dnom.

Ili ubiti još hitovima dalje dok kad trajemo tu satić vremena. Ima vremena koliko hoćete. Ja ću pakirati koliko mogu. Ako treba opet velim zbog puno narudžbi, sjeckat ću pjesme. Ako ništa drugo, Bože moje. Mislim izmiksati, jel da? Koliko mogu da svi budu koliko toliko zadovoljni. Pozdrav i za vas dvoje. Hvala lijepo. Uživajte nešto od Sinana. Opet ćemo pustiti dodati. Mile, opet tražim jednom, drugi, treći put, šta ćemo? Luda djevojko, zlato, srebro, dukati, zabudnica. Joj, pa frajer ima 350 miliona hitova. Dobar, ja Miroslavu pozdrav, tako to radi majstor. Hvala lijepo! Hvala lijepo, jesmo li tražili dalje? Belmina, i ti se uključila u džir, jel tako? Od Gramerovaca, pozdrav. Mogu li farmerice? Obećao sam ja zvjerku pustiti, pa ćemo dodati i to, a? Eto, u svakom slučaju od tebe pozdrave svima, a ima mašala, tako treba. Odlično, odlično. Samo malo, da se prebacimo. Može Dona Ares, to mi nije trebalo. Može, bit će i taj klasik Azra uvijek u pjesmi, neko je dobro, a ima, ila ih je za života puno. Dalje, čao. Može da se ljubi dobro, da se dobro ljubi kao ja, okej. Okay. Nešto od Dragane Mirkovića, Miroslav će dodati, slušamo te u Lukavcu. Hvala Lukavca. Joj, slušaj ovu jednu sad da ujede za kičmu preko stomaka.

Moramo ići dalje, rekao sam ja, imamo jako puno toga na meniju, ispoštovati, vrtjeti, svirati, tako da uskakanja ovako, oprostite mi zbog toga, ali interakcija je prejaka, to volim ljudi, za sve vas koji ste se poželjeli, koji smatrate da je poželjenost baš na vrhuncu, evo neka ide još jedna, jezu da stvori, koža, jež.

još jedan sloj vaše pošte, pa ćemo vidjeti šta se uklapa, šta se ne uklapa. Datara, ili može Aleksandra? Može biti. Aj malo promišljamo, jel da, i sa novim. Kao još i dodatak, Maja Birović, omiljena biš. Ok, hvala lijepo, veliki pozdrav. Još jedna adresa u Bijeljini. Nikola, pozdrav i za tebe. Može li Dejan Matić sljedeće? Ok, dalje. Amar se javio iz Tuzle, i moj potpis. Može li? Ne znam ja. Ajde, skontat ćemo ko pjeva. Lejla, dobro večer i za tebe. Dragana Mirković sam ja obećao, ali ne znam koju pjesmu da pustim, iskren da budem. Od 3 miliona pjesama koliko žena ima hitova. Evo vi izaberite, aj brzinski, samo nek neko pukne porukom, ono kratko jasno. Od Gage, taj, to je to. Daco, pozdrav i za tebe, ti kažeš Selma Bajrami. Evo, Selma mi je bila, pa Zvjerka, pa 2-3 pjesme. Dobro večer, pozdrav i od nas. Mislim da je to mjesto u Srebreniku, ja sam ispravite me ukoliko griješim. Može li ne dolaziš u obzir? Dobro. Dalje, javljamo se u pokretu. Aha, javljamo se u pokretu. Ljudi, ne zamirite, ono nekad malo zastane. Jako puno slova je, jako puno pisama, pošte, klikam ovamo jednom, drugom, trećom rukom na aparaturi, pa na pošti, pa onda prebacivanje. Ide inbox Viber ORV broja gori 063422126. Aco Aleksandar je napisao ovako, citirat ćete Aco, jer zvučno je fakat dobro, moćno. Pozdrav za moju ljubav Danielu od Ace. Završen citat. To ljubi. Reci Aco koju pjesmu hoćeš da ju obraduješ još jače. Da te stisne i kaže tebe volim, tebe ili 8 milijardi drugih muškaraca ne dolazi u obzir. O te ja pitan. Pozdrav i od maskiranih, dobro maskirani. Ceca, probudi me kad bude gotovo, ok? Može li, a mogu ovdje pustit ću ja, i ako treba, još i Malumu, odnosno. Daddy Yankee, jel da, i on dolazi. Ok, a još samo jedno pismo u ovom bloku. Kako si nam, dobro Ajdin, jesti dobro? Može li za Ajdina taksis i za njegovog Jarogu Bajeru? Može, bit će dečki iza vas, šta se briga.

moramo dalje. Ako koji ton ostane nedovršeno, moramo, evo rekao sam razlog malo prije, jako puno vas, jako puno naručbi, ja jako puno želim ispoštovati od toga željenoga. Pa brzinski pucamo ovako, dvije nove ste kazali da promiješam. Može, neka ide omiljena bivša Maja Berović i neka ide podebljano da Aco, obećao sam. Nema frke, još jednom podebljani pozdrav, zagrlja ljubav od Ace za Danijelu. Bude gatara odmah i za omiljene bivše, to s dvije nove pa ćemo opet po starim hitovima. Jel može? Ajde, šivaj pismo, reci šta ti se sluša, imaš u nekoj prilici ili pak samo da mrvimo. Ma svoje emocije i energije izmiksamo za vašu dušu, ljudi.

Vidljivo, da, ja sam doskočice, ne znam, ranije kroz večer, ono pasirao. Kad odmarate ili spavate, drijemate, ne dajte mi da vas to probuje. E sad ima ovako dodatak, a ti si onda i problem. Dobro, pod navodnicima, evo da. Mi možemo odmoriti kad je ovako. To znači da nam je dobro, je li dobro? Okej. Okay.

Moja božica iz današnjih zavrzlama, obaveza, posla, rastjeranost tamo. Tako je to danas u životu. Svi krčimo, svi gulimo, svi se borimo dok ne iznemognemo.